0: kuro amu je din ma di famu zo bara na ano ife na ri ban narin ba ko ba ni tra na ya no wa week ma ne zuzu ife
1: mai yo yo na da na ba ni ba.